mepacho bi otwro na mayenko asempa no se de matu twre maye no etidun sunchemu aduonu nan kosi aduonu nso Mai 2:17-24-27 asempa no se de matu twre maye no etidun so ichemu aduonu nan kosi aduonu enso meba mabekenkai nemu butaya ye da wonyina enise sabadie eya din sadie ya sika be free apata enuma ba ana sika be free adwene enuma ba nanu amishia bible asam kase ba kwa me hu ye nie won ma en social e chen ye e ma ye nso da e basadie ye obebie kwa to obebie ntoku ya empoma dia to ho Sabatu a wunya baby fa wunya baby nyina o jiem free baby ma na be yedin enye wadi sunne ban

0: Yesu nye hiye ni. Ye ehia ye. Ye obibi e fesa ahokire. Ahokire nye hia. Ya oho na akire wo ye wadwen saata me ho na akire me. Enye hia na ehia. Eh ahokire de eskafu nyina ahokire won. Da bo bia wo behia cement ya ton na ne kais nyina kodun kran. Enya lo du mai e ya ahokire. Ho na akire wo na mo hia. Yes, nye hia ni. Ana nwa ya mbani po bebre wo wi aso ba wi aso wo sanche ni awodo. Na de ne onti binye. Tim mbani po be sa kompim ba duo nwa duani dia. Na de za dia no ma re boss wo ton kres kase ne ngobinya. Se ka du duo se ne ngobinya wo wi aso ana duani num. Onye hia ni.
1: Ye hia wo ngo.
0: Ti wa don wa tuni so be sa mo ti ase onye hia ni. Eh wo na akire wo.
1: Show it to him.

0: oman yi ye bebo modern se ye bi hu nyankopon ne yesuro no ne apena hu nasem na ene ye bra asese de onu nyankopon openo
1: amen nipa na me try na pia ye ni pc ye me de se wa ba ha ofi imagine
2: ye da ba
1: we ti na me try nobody later at us because we say eja whatever me gan what cause whatever name more 915
2: Eh,
1: me kwa na me kwa
2: so.
1: Ye ma kwa ban so.
2: Ye ja.
1: Apom.
2: Eh, nyankopadom.
1: Abrewada ase.